0: بالا جني هذا لو تكلمه كانوا عندنا براجع هدينا نسوي جو تسليمه هذا لو تكلمه كلمه
1: اي جود مورنينج جايز هونك ادم مال ويبستر جو تسليمه وجني زوزيا
0: بونجو ويبستر بونجو ام واو الكرات اللي تعاو معهم بس اكون ادنا برا اميزنج بونجو كبيره بونجو دا كل اللي هدين يمشوا ورا ام اشبو شتيف اونيس جود مورنينج جود مورنينج نجو نصر والدي
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey! Tamil Nidhi Tanik Tarkmini for 9900897 Tlavnik tabatinna dik il-banger, dik il-hit biex għana nħek jawa u nitfaw il-ek fil-sistema bċansu kol ovvjament li jinti tirbaħ dik il-tazza bwiċna fu. Yes. Ta' tamil bija fidejk, tista tixrob, tista' tħares leja.
3: Tista' zejjina, xe fimni, jem bwiċna fu għata.
0: Jek trid jista' jifirma
3: ħafna ġejjina
0: kardona u kol mux problema. Tista' ħafna
3: l-intrata fuq il-sotto spekja zoqot. Nafxet nejt.
0: Isma' batitinna kajli Tarkmini dina kienet my personal favorite mill-li kienem. U propju kienet ta' Timbaland u Katy Perry.
3: Arax wahda ta' tnaħi, morda ġejlura, da' lodu. If we ever meet again, fuq bej, bonġu, bira, prosent Kylie u grazzi ta' dil-banger.